0: adiyal nañ ko borom touba ñoo ñaan seen sirri muhtar yalla fi yag lol and ak wir ñaan seen muntaha basirum yag fi lol and ak wir ñaan seen ibrahim mbake mu yag fi lol and ak wir ñaan seen sirri mbake mu yag fi lol and ak wir ñoo ñaanal serign mormay yalla nako sama borom dul yermane dul ko jëgël ci barki serign touba khassaydi sama borom tass ci barkem ci barki khassaydi ñoo
1: ñaan aus billahi samina alim ina sari shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أنسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك رب أن يعبدون الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سيدني يا فتح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي بركة شيخ محمود مصطفى ابن محمد ابن أحمد mbokki julli mbokki talibi dana bañu santate yalla subhanahu wa ta'ala di julli ci muhammad muntaka sallallahu alayhi wasallam ñi lay di nuyu ñi ngi len di ziaral ci tel ci nuyu bi ziar bi serigne muhammad muntaka ak bolé mu xarit fi ci keri di ni ñi leen di nuyu ñi ngi leen di ziar yéen a ngi déglu rajo Jant FM 95.2 lënkaloog leer gi ci 94.6 lënkaloog ceeñeer ci 88.6 kàddu gi bàyyi ko fii ci Touba instantanément ci xale bi jëm Tindoo di seen mbokkoom Habibullahi Mamba la Ndion sëñ Touba nee na ci kàddu gi mbokk mi nekk ci jëmtuwaay yi sëñ Abdoulaye Samb juróom-ñaari waxtu jot fële ca Ron Sumpuk Touba Touré waaye jot fële ca pencum kër ma Comba Ndion noonu la jotee fii ñu toog waaye noonu la jotee Sénégal gépp mbokk yi sunu waxtaan bi mooy sunu fukkeelu waxtaan ci ajubatu wasaaya ci xaajum ñaareel bi ba tey rek ci njàngaleem sëriñ bi waaye dafa mel ne ñetti bayit yooyu nga xam ne dafa mel ne waxtaan nañ ci ñaari yoon def nañ ci ñaari waxtaan waaye dafa mel ne xam naa ne am na sunu kilifa goy sàkku ñu takk raaraat ko maanaam baamuwaat ko ndax njàngale mu riche mi ci nekk sëriñ bi jàngale ko te mu mel ne fii ci jamono ci jikko yi nga xam ne xol yi dañoo xëm e waaye cër yi làggi ba kenn xamatul fooy jëm ak nooy def sëriñ bi mel ne jamono boobu ndax boo xoolee yi ñu ci wax yëpp jikko yi ci nekk mooy jikko yi mit jim tijle te mu rafle ci jamono ji waaye jikko yi mu tere te mu feestel penc mi waaye xam naa ne rek waaw moom de gannaaw looloo na fi baax ma takraar ko ci bu gaaw rek insha allahu te mooy addisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boobu mu wax ne asijunul mu'minu adduniyaa sijunul mu'minu addina mooy kaso booy gëm wala aji gëm ji sëñ bi way ko ci ñetti ab yaat mu mel ne da ko wax ci is jun jawarihaka bishari'a wal khalbu bil haqiqa rafi'a nasi fu'adaka ni rasha'il wa hillat bi ahsani al fada'il wan bi likulli a'din bi naf'i li wajhi man bitrullahu an safhi kon lolu moy invi ñetti bayt yoy ci gatal moy khadim rasul radhiyallahu ta'ala anhu bimu tuddé yalla subhanahu wa ta'ala ñu ko xamé muslo ci shaytan ni tuddé yalla subhanahu wa ta'ala jiddi ci yalla sallallahu alayhi wasallam mom mi wax né aduna modi kasso aji gem té ñaan suñu borom mu jariñ ci bayit yi ngariñ lu leen taxa nek ci jëf yu yiw yi daliko tay dess ba faaw bayit wu ñëk wa té moy اسم جوارحكم السريع والخلب الحقيقة رفعا السريع بنا مانجل ايدي قال نغاية تك سي كير كي سريع سبخول نغاية كوتي كي أقيقة ديالين سيطال سب ديال سيطال سبخول كي مواليم ايبي كي توب كسيال أنا يوية موين ايبي من ننجستال اك ديگتال اك كيان اك بانيال ak mer ci lul yalla tabaraka taala ak sop ci lul mom yalla tabaraka taala ak bagn ci lul mom ak jar ak wor ci jëf wala way wala ay wax ak yeneen yep lolo moy sharia moy plej gi nga wara tek sa bakkan ci sharia ci yoy mu la limal waye bu re xabu ci secte muy del takka yo sab xol ci ngeneel yi men la bir ak sop ngir yalla tabaraka taala ak bangir mom ak deggu ak wakirlu ak baye ko sa lepp maña tan wala ngay doxal len andak di gawé lo man ci yuy kon lolou moy wenn baye bi wante nasifu adaka an rasail wa halhu bi asnil fada'il wa nsah li kulli a'd min nafhin wa kiman bi witrin lahu an sab maulaye ne la della bire ñep waaw mu la ne la nasifu alak an rasail waxnako mu ne la della biire ñep bu re ab julit bu goor wala bu jigen dang koy yene mu takko ak l'islam li feek ma ngay dund tam baña tekkale ko mom ndax bu tekkale mo wal ya subhanallah bu dul julit dang koy yene mu gaawé ak tuub te baña tubbi bu tuubé te moy tubbi moy genn ci lam newon li lepp nga liko def ngir jëm yalla ta'ala julli ci rob ak nafili dama bëgg nga xémem leen té di leen saxal ak mbolim yenen fara tay ak na fi lay la dal ci gattal moy ñetti bayit yoy ñu ñëw ci benen denkan bo xey señ bi mi ngi ko tuddé ma xéne bismillahir rahmanir rahim sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuhal ikhwan la tuhmilu adh-dhahra ولا تنسوا الديان سرا ولا جحرا ولا تحملوا الأوقات بالأكل والكرا وتكسير المصي الخولي بل أكسروا سكرا سرين بي بمت تامبالي كي تولي يالله تبارك وتعالى جل كان تبي صلى الله عليه وسلم دانا يين بوكي يين بوكي نك مبوكم باس باس نيجي بير waye mbokum jege ñaale ngi ci biir yeen mbokuy la wax bu len neenal jamono bu len di fatte yalla mi len di fay ki sahir ak batti señ tuay wax di da ne bu len neenal waxtu yi ci ak lek ak nelaw ak bari wax ak bari waxi kaf di len bari tuddi yalla tabaraka taala di len bari to yalla tabaraka wa taala dali wax ne ومن احمل ومن ومن ومن احمل الاوقات في خير ساعه فسوف يلاقي الله فاستحمله في كرع ومن لقي الرحمن جل جلاله بخير هدى يهلك هلاكا ولا صحرا يير مبوك سيرن بي واخني كيب كوي نينال اي وقتو كي لودول توب يالا يتام دا نا مسا داجيك موم di len xalat kep ko dajé ak borom mom ci lul ak ñub da nga alkulé té lu am lamuy bëgg té lu am lamuy bëgg aw wa man laqiya rahman jalla jalaluhu bi khayri huda yahlik halakan wala safra yahlik halakan wala safra rek moy da nga alkuté lu am lam bëgg داري وخني ومن لقي المولى بكبر محر يع يهشب بهل لله فاستبهدوا الكبرى فاستبهدوا الكبرى مولاي خالد رسول كي دينك بوبو كي بوكو داجيك بروم موم كي اك ري اك غيستال دا نا كو مبغل سي اك ماندوم كون دي لين سوري اك ري seigne touba neena yeen mbokk yi de len sori ak
2: cienier fm
1: fastabhilul kibra de len sori ak reuy

0: ay ci bi rew bitim rew mag ñe ndaw ñi ñepp bekk di la xol jëmi sama am ahmadul khadim jërejeufati mbokk yi ñu anon ci ak serigne khadim geey jërejeuf xuma ma ngi lay bëgge bu baaxa baax te di la sargal di la ñaanal tawfiq gwand ak taysir umu 11 fukki waxtu ak ben jotna
1: amina jotna baam
0: ñu dem te delu suata
1: inshallah
2: ay ci kon assalamu alaykum mbokk yi teela di beer ñaar fukki fana juroom ben ci muharram muy wëru tam xarit di wër wi ñëk ci atum jundi ak ñenti témir ak ñen fukku ak juroom ñatt ci gadda yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam depp fukki fana ñaar ci wëru zuliyya ci atum ñaari jundi ak ñaar fukku juroom ben ñaar fukki fana juroom ben rafetul dafa bokku ci lim yu fatti ñaanuk bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussal ma ci xam xam bu amul ñariñ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع آية بسبي سونو بروم واخنا تي القران ني موتان ادم اك نوح اك نيون ابراهيم اك نيون عمران تي كاو مينديفي نين نيا دي دوم تي نياتا ديس يالا كوي ديغ لا تي كو خام لا سوره آل عمران آية فان وير اك نينت
3: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم
2: صدق الله العظيم حديث بسبي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا دوينا سك او اي تي نيت كي موي خيب مبوكم جوليتام ليبي جوليت دا فا حرام تي اب جوليت دراتام علالم اكوب درام حديث بي مسلم نيتلي نكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم وقت جلي صبا وقتم دا تابي 5h33 جرومي وقت يتغال فان ويري سيميل اك نيات تسبار 13h40 بن وقت وتغال نين فوكي سيميلي takusan 16h40 ñent waxtu tegal ñen fukki sibili timis 19h40 juroom ñaari waxtu tegal ñen fukki sibili ge 20h50 juroom ñetti waxtu tegal juroom fukki sibili ak ben lolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilometre dina wañal ben sibili soko fete sogu ñaar fukk ak juroom ñaari kilometre
4: dina wañal ben sibili
2: soko fete salum wala garnar téméré kilometre june yokal ben sibili jant bi dana fenk 6h48 djuroom ben waxtu tegal ñen fukki sibili ak djuroom ñatt diso 19h36 djuroom ñaari waxtu tegal fan wéru sibili ak djuroom ben yalla nañu yalla nangul te nangul leen amin
5: anzalni khayra qadim al mustafa
6: sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel sét jaar yoon ci ñu xam café té mën ko muy wa kër serigne saliou mbacké sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci don wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gan sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44

0: ماي سيري شيخ ساليو ماي شيخ مصطفى با سيري ساليو عين ما جاي خليفة القديم
1: ajaratu soxna kumba jang mang koy ziar diko wax buma ne ajaratu del wax amin
0: waaw
1: dem nga mak soxna kumba jang
2: waaw
1: am nga ngan gogum ma yoro programme bi yalla nti yalla yobbu bacci jobo koy jang ya kumba wadjal rek
2: waaw
1: waaw
2: ngan mundu yom
1: dedet
2: waaw

0: di may ko ko bañ di wo ko ko fañ di ne xal safo ko ko sof way ko dul kuy moy baram di faja jo ko xam le mbodi se xal di gene gru ci toskare jox baram
1: subhanallahi sabil alim kuna sare sey ta dara jim bismillahir rahmanir rahim
2: جنيه
1: اف ام اللهم اني احسها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي اعوذ بك من همسات الشياطين اعوذ بك رب ان يعذرون الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليشهره على دين كله وكفى بالله شهيدا والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اخوات الايمان والاراده السلام عليكم ورحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبيا فتح كل يوم سعاده وبيبس قومي الشيخ محمود صبا مبكي جلدي مبكي طالبي غنا بنيو سانته يالله سبحانه وتعالى ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziyara digital ci nuyo bi ziyara bi señ mohammedul muntaka mbolem khalifa yi ñi leen di nuyu di leen ziyara di leen jox seen wacc way yeen ngi deglu seen radio jant bi fm 95.2 lankalok leer gi ci luga ci 94.6 way lankalok kenyer ci dakar ci 88.6 kaddu gi bayiko fi ci studio mam diara radiyallahu anha serigne ablaye sambu mo nek ci xarala gi mam balla ndiol abdullahi ci kaddu gi ñuy mbokki talib yépp di len ndokkel di len ziyara ñu jox seen waccu way mu melni seen émission daray khadim rasoul ñu ngeen ko mimé dimanche yu jot gannaaw bu fukki waxtu ak ñent joté 2 heures ba fukki waxtu ak juroom ak genn walu muy 3 heures demi ngeen di ci andu inshallah mo ko defé rek mbokk mo xamné bëgg na dugg ci émission bi gannaaw buñu ubbé ligne bi man na jokk ak ñun ci 88 628 13 37 28 628 13 37 inshallah ñi ngi nuyu di ziar di ñaan yalla jéggel way dawlé safara way raggé way ñu ñaan yalla wuñ ñi ñakare mbokk yi am ñakare di ziar ñepp rek ak fu mëna nek mbokk xam ngeen ni jamono ñi ngi ci téré bu ñu tuddé jawharul mafish nak moy wuru suu ganjaru
2: cieñex fm
1: waye muy téré bo xamné niko serigne waxé rek moy téré bo xamné da fay fecci pass passu wessal wi nga xamné kuñ wax abdourahman al-akhdari jeexnako mom lay def ni ñu tuddé sara ko way ko ngir ñu bari man ko jariño ndax ku ne xam na ni lax deri mom sop ak teunk la ay teunk nak day laaj ak tingi te moy ab salaabu leer motax serigne bi wax ne ansa wa innani saraftu ammi li haqqi an-nazr al-aghdari al-kharmi lolu limi tektale moy mu xam le ne ansa wa innani manam saraftu hammi li haqqi an-nazr al-aghdari al-kharmi moy yegal ni tay kat fi ben itila am ta moy ban moy fexé ba li nga xamné moy fekki wessaru aghdari yu ta moy abdourahman al-aghdari al-kharmi kadi ab sang lo nak لكي تحفظ لكل من اراد حفظه من ابن عيسى مان موي بما تي جبل موي مو نيك نوبله نوف يومبال ا نيا كيب كو خاينا مونكو ورتو من ابن عيسى مان تي جامونو جي داخ مو ني واي موم ما شاء الله دا فا نيه واي نوفا نيه موكال mu melni nak ñu tollu won ci gëna bi mu léralé toñangé yi nga xamné waxna likoy liñ koy défé mané légui nak mané dañu wara ñëw ci li nga xamné moy li ñu tuddé wéranté ndax بما وحفظ اللسان من الفحشاء ومن قبيح الخول والمراء دا ليرال دغ دغ لان موي واخ يو بون مي واخ جو خامني كيب كو خامني بروم مايوم روس لا كو ام كارسا دا نكو ديغي دا نكو روس واي دا نكو روس واخ واي دا نكو روس ديغ لول موي دغ دغ واخ جو مصفانو légi nak mu bëgg léral lan moy wéranté wéranté ñu ko miré ci pénki nga xamné bari na lool haqiqatul mira'i 'inda man dara juhudul haqq ba'da ma khat sa'ara sëñ bi la dëgg dëgg wéranté day inda man dara ci ka fax ci ka xam moy juhudul haqq wéddi dëgg kañ ba'da ma khat sa'ara gëna bi dëgg gi fegné way lu tax mu diko wéddi ودفعه بالباطل والباصي لكرح قفد الجاه عند الناس موي داكاي جانتي اي تياخان اكي بيس نخلن غير باغ غوم باغ سيبيكو درجام كي نين مانام لي موي دغ واي سوك سوكو واخي رك درجام داي واغني مو لغي نا موي خول نوم دغ غوكو لغي نوم كوي ووي وويلي buy wax di layam layami du wax wax ju leer ndax lutax moy deug deug neena lolou mom deug deug moy werante rek wa werante wara wala fo le werante ñi nan weddente wala fo ne werante li da ñuul dedet li ñuulu da weex kayna la no weexul ñuulu en tout cas da na ci digeenti
3: yene gi deug lu teñer fm 90.6
1: waaw wala fi lolou man na tuddu wérante waye li waral li wéx té nangu wu ñuul moy bu ñuulé rek day wacce sa dara ja kon lami ñuul ñuul do nangu mu ñuul kon lolo tax kon lolo bokku na ci ñaawte yoyu bokku na ci li nit ki wara wat ci aw lami ñam moy fexé ba moytu yu mel non waye bokk na ci woman ihanati aw intihar li muslimin aw sabbahu bil ari doydal wala geud ñal ab julit wala ngagne ko yu mel non wala bokk na ci lamine mo koy def wat saw lamine lay moytu yoyu ndax yoyu mbaxu moy bu doydal ken ndax nit mom boko doye dalé boye da doye dal sa bop ndax yene bokku fu ngeen ciosano yene bokku bokku yene bokku adam ak awa len dong la meuna gëné ak ragal yalla kon lenen lo gis sa mom loy lutax nga diko doye dal lolo ñak xam la waye doye dal nit doye dal sa bop la ak donte dang ko jappé dang ko doye dal ci aw sante wala dang ko doye dal ci askan wala dang ko doye dal ci bindin yalla ko bind wala dang ko doye dal ci cholin wala dang ko doy ci wërsekam waye lool nga xamni lepp yalla la waye nga xamni mom sa yow ko xam sa bappa ko xam sa mbokk ko xam ko manam ko xam sa mbokk ko bokal sa bappa waye na bokk adam ak Allah kon bu ko doy dal te bari na kuy doy dal nit ñak ko nawlo te xamul ne yalla natto yalla dogal na ci mom bu faato bokk na ci ñakoy topoto ñakoy yam ñakoy suli waye bisba lañ koy defal ñu ci bari ñoñe ñoccay ne waye ña nga jappone ay naw lañ duulin gis kenn do ko ci gis ñoñe do deg mukk ñi la ñokoy sang ñoñe nga defon ay naw le nga xey ñom ngay waxal ñom ngay dem lantel ñom ngay tudde ay dom ñom ngay yegal sa mbir jotaay bu ñew do fa ne jotaay buñ la woti ni ñu fa do fa dem ngir japp ne ñoñu rek tay ñoy ay nit ñoñi ay naw le ñoñe nak bo faato kenn dula ci sang dula gasalum pax dula sul gem dana fekke sax sa gulli waye ki ngay ni ngay loya dal te japp ne jappe wolé ndar te japp ne te xamone ya nga ma bok ndax bo jappé lepp lo yitt sa bop rek mom la yitt bopam yena bok nu ngeen juddo yena bok nu ngeen faato amul len loko rawé ni ngay solo lay solo li ngay neub lay neub li ngay lek lay lek li ngay nan lay nan li ngay teud lay teud budé ci jaamu yalla gi moy yena bok di jang faati mom moko mum yena bok di jublu penku mum yena bok di jang alquran yena bok allahu akbar ba ci assalamu alaykum kon lok kon leg yow lan motax muno ko defo mawla ba di ko doyalam aw intihar wala gud te lol lepp kan nga fa def li muslimin ab julit aw sab'a bil ari wala nga di ko ngagn yi mel non way wa misla si tahwifu takhfifan fi khair haqq shar'in la ta'ifa mawla ya neena bokko ciam batay ki misal ragal lo ak ragal ci lul ak sharia nit ki nga ni ko ragal lo da ko yow da nga dem sawara te defut bakar bu tax mu def ko waxut lu ko fa yobbu defut lu ko fa yobbu nga tek saxal ko ci nopam yow da nga dem sawara wala nga ya xam gan ragal nga ko ragal lo te fek ragal gi du ragaluk ci ak sharia nga xey da jalgati sharia nga xone ko ah sharia di neena ko nan aw ñollu li mo war ci mom ku def nakasul nonu li mo war ci mom lolu baba mom dang ko wax le téré ba andi te yamal rek ci le téré wax yow ci bu ci ki lan bu ci dogu bu ci def dara ay sing min lakin waye lakinahu fil hadd wa tahri wa tahsiri mujawasun hinda fuhulil khair kon الحد في إصلاح سرحي وهي حقبة معادة توقعها لمن تركه بعد المهي هم داده بكار لمن هون أيوة وتحسير يو بقول في ينقل في ما يوارق وحقو لنغ خمنا ما يأتي سريعا nam demi deug deug nga waxi ko non lolo mom mujawasu hinda fu'ulil khair lolo mom luñu ragana la ci fuhulul khair te moy ci koy yu ñu tan ya koy ya moy rek limi jub rek moy ay borom xam xam mak kon so wa mom digeunte daggi ga ak war ga ak ye ci aju lolo mom man na nek te daggin way nga def ko daggin wu rafet da bañ ko def yenen waxe ya ci djublu sa mbiri bop ak da ngay duggal sa reglement du compte wala dang ko contre wala dara dede ud'u ila sabil rabbika bil hikma wa mawhisatil hasan kon lolu mo la war sa dig ak mom kon lolu mom bo baba da na ragal wa hakasa nak nonu yaminu bi talaq moy ngiñal passé lolu day ñaaw lol ci lamiñ ah kan yaqulu ala talaq la afhalu kasa ah kon lolu nak muharramatun way nak walaysa bi ittifaq moy aram na donte depp wuñ ci aram ko kon باتفاق الخبر نحي عن اليمين بالحق والتلاق في تبيين كن ولا الفرنسي يم كي أمني جباب كي يجعك موم kon tref na ngiñal passé lu aram la donte du amutu depo ci tere gi ci ngiñli ak lu melni ginki gorel ab jam ak yu mel non yep ngay bax ci nit ki mu wato lamiyam ki yoy metu yoy ndax abdul takoy moytu abdul day sam aw lamiyam way waman biha i'tada hala tartibi fa innahu yakunu sa ta dibi moy ko xey nak ko ala wadi def ci toftale
2: cieñex fm
1: ci toftale moy waman biha i'tada ala tartibi fa innahu yakunu sa ta dibi kokum kunu wara ya is laysa yahlifu bi katrahi wal hidqi hadatan siwa al fusaq seug bi ne ko gis mu defal rek da nga baye xel ne ab fasikh la fasé ak gorel dal koy faral ku ci faral la giñ seigne touba ne kenn du ko def ku ab ko xé dañuy ñu ab fasikh moy ko gennu top say sa